Skladbe The Nexa često traju između 20 minuta i više od sat vremena. Evo ova koja upravo svira, Signal, a koja je i na džinglu, traje 21 minutu. Dakle, umjesto klasičnog razvoja teme, izmjene sola i povratka na početni motiv,

0: Radio Royd. U današnjoj emisiji u cijelosti smo čuli album It's Great When You Are Straight. Yeah, prvi album engleske grupe Black Grape, koji su osnovali članovi grupa Happy Mondays i Ruthless Rap Assassins. Album je 1995. godine objavio Radioactive Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royd.e.

Bili su to The Eternals, album Rower Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir. Under the Reefs Orchestra.

0: vreme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.